0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Albert. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

unsa man ning gibati na kuman. Lahi gid sa uban ang kadlaw niya. Nalabat persat gi ko sa iya. Ugma. Dito na po ko maniudto ah.

0: Ay, naunsa. Dili ka mga umaisday?
1: Pita, sorry gida. Hindi ko nabikauyon niya ta. Kay bugas gid yung ginakaon ko.
0: Uy, naunsa man yung imong uyab, Albert. Uy, sosyalan mang kaayaw.
2: Nay, ang baba ni mo, Nay.
0: Ma.
2: Day, mupalit lang kong bugas nga humay. Pasinsyahan lagi, sinanay, ha?

Giantos ko tubtub subong ang kabudlay sa ngalan sang paghigugma kag pagpalangga. Nag-apply ako bilang gwardiya diri sa dako nga mall sa Bacolod kag si Inday naman nagasigil ang gihapon trabaho. Sa una medyo nabudlayan ako dito sa ila lugar ni Inday tungod ang trabaho dili ko maagwantahan. Pero salamat sa Ginoo nga naka-adjust man pud ko. Gabay nga nilingaw kamo sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Albert.